0: Tvorica mladých mužov v osobnom aute značky Škoda na ceste do Rakúska.
1: No ja som tam bol včera, takže viem, čo nás čaká.
0: To znamená?
1: To znamená, že veľké mesto, málo peňazí a vysoké ceny.
0: Menili ste si dneska koruny za šilingy, predpokladám.
1: Nie, to strašná rada v banke.